Oza na système ale fela. Veli moto kope la meto zo zika te. Oe kope, ebete koutu la pete. Soki solo yo konyo kende, yutika nga eta promesse te, iba

nyadura oro akuba oba maje kadi oro adaba oba maje kadi oni ko bo shami lojo si o se fari oni ko bo shami lojo si o se fari o shududu o shuwo po o shududu.